omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua duci, et peccata simmer sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum renco vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equa dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orientes et ectum.